0: Peniežele sú v kluboni Sarského internáta v mieste zase škatovali. Turnier, kötterisch ja organisierer wow, Kito Ella, wett mir aus der Juja wett, leta jivisch nach Chosto, wessel ma jivisch jaset, a to kuschteli da, a to spomme zu mischchenskie, domowinskie kupke. Penjagele zu startowali, es ist 12 grajariami, a Julia Grishina ja była pedla.
1: Noe spezielle zaschket przygotowane kerty laje na bliżie. Турніровий організатор Кіто Еля захопіє ровно з тим, аж пшірядує граєрів до тімов.
2: Ми не дати нове застаєне тих граєрів улосовіми. Все це текенч маю те самське в образі граю громаді.
1: Шикне 12 граєрів сумуске. Винімаю в єліки на згиніння, а су наукнули граш в жіщетстві. Так, ако текен ній молодший обжильник П'єр Швіцер.
3: Ich habe das als Kind von meinem Vater gelernt und ja, wenn man es einmal gespielt hat, das zieht ihn an.
1: Da ist die Blida, aber для кожного сеї чи граєрє. Шикно граю ровно цасня. Кожний граєр жаржи жасиш керто в руце, а мислі на своє шансе в гращу.
4: Gash nicht den nichts няма. Пен можем ще раз удаште карте. Другий раз пен. Тоєм бежно.
1: Під Шурман йопе жаси шлетній пшеставці заси захопів собу граш. В бігу летнію даніш своє назгиніння згубив, даніш пшавідва забив.
5: Ти мусиш собу ліцеш. Як велем дубку маш, треба ж на німіні аще жасет, аби добив. А пен мусиш ти теке ліцеш те трумфе. А пен мусиш ти глядаш, як велем цутн маю ти друге граяке, або граяки, а шишко, не?
1: Граєр'є з мецними кертами, вити даваю своє вєти, хто няма глюку, пасую.
6: 18.
1: Тен турнір, який-то Еля громаже з кубку пшішельов, заважив пшет пші самим чижаща летами.
2: Ми були 5 цептори, які цю радшкотували. Ми ж то грали пшеці, а потім ми раз вкорнили ноцями в наші домовинські кубки пічку граш. Так ми се пан раз восема живе жасеш, в обсамнули ми се кужи м'ясец раз смакаме, а пан ми квото гранили, будемо з того ян турнір готуваш.
1: Шкет йобив тенцас в Єльгін облюбований гроні Карл Хайнц Кунік. Гралі суровно так женське, а котеки жіші. Жінця угліда то інац.
7: Früher wurde es oft in fast jeder Kneipe gespielt. Aber heute ist das schon ein bisschen anders. Nicht? Und ich muss sagen, junge Leute zeigen nicht so sehr viel Interesse daran, an dem Skat. Sind ja hier alles ältere.
1: Шкет поміна математичні мислення, а в високій мірі концентрацію.
5: Also wenn 3 Stunden nicht usoko Konzentration mehr, то шишко.
1: Йоліц нехти не є концентрированный. Wenn sie играю, Гроні Клаус Ланге.
8: Zum Beispiel, mit dem wir hier am Tisch gesessen haben. Der hat das Spiel getauft und dann war er gar nicht mit Anspielen dran und hat ausgespielt. Und wenn einer das nicht macht, wenn einer nicht dran ist und spielt aus, dann hat er gleich verloren.
2: Ja, schon Wopak grau. Ja, ganz schön Wopak grau, sind wir Seegrau.
1: Глюка стоїть на боці тих, кенж дер'ї. Калькулірую, асу розглідні в'є. То манянт глюку?
5: Тен йоруна, це стори мій грав. То не віці усоке, це ж дає.
1: На закваже услідков зе шеща чижаща кротких партіїв йо ній ушу лід з будибков крибнув Карл Хайнц Кунік. Вен йожинца добив.
7: Heute hatte ich sehr gute Karten und es hat mich auch gefreut, dass ich erster wurde. Ja. Aber es ist ja nicht immer so, wenn man gute Karten hat und freut man sich und gewinnt man auch, ne?
1: Карл Хайнц Кунік йосе жалі у згромадні з другим, а чеші м'ясно мало мито. Вені достану те стартове пен'єзе, а косу шикне обжильніки на захопіньку заплащілі. Пен'єзе або добище турніра пак ній сугвовна пшіцина за обжиліньє граєрів. Гроні Екард Домінус.
9: Anreiz zum Spielen, dass man auch mit Gleichgesinnten unterwegs ist, nicht? Und interessant ist es auch. Und man konnte auch, man zaubert.

0: Peniežele su v kluboni sarskego internata v mišče zase škotovali. Turnier, kötterisch ja organisierer wow Kito Ella, wett mir aus der Juja wett, leta jivisch nach Chosto, wessel ma jivisch jaset, a to kuschteli do, a to spomet zu mischchenskie, domowinskie kupki. Penjagele zu startowali z 12 grajariami, a Julia Grischina ja była pedla.
1: Noe specjalne za szkiet przygotowane kerty leży na bliżie. Турніровий організатор Кіто Еля захопіє ровно з тим, аж пшірядую граєрів до тімов.
2: Ми не додати нове зестаєне тих граєрів улосовіми. Всі те, кінч маю те самське в образі граєрів громаді.
1: Шикне 12 граєрів сумуске. Винімаю в єліки на згиніння, а су наукнулі граш в жіщітстві. Так, ако текен ній молодший обжильник П'єр Швіцер.
3: Ich habe das als Kind von meinem Vater gelernt und ja, wenn man es einmal gespielt hat, das zieht ihn an.
1: Da ist die Blida, aber для кожного сеї чи граєрє. Шикно граю ровно цасне. Кожний граєр жаржи жасиш керто в руце, а мислі на своє шансе в гращу.
4: Gash nicht den nichts nimmer. Pen можемо ще раз удаште карте. Другий раз пен. Тоя мешно.
1: Під Шурман йопе жаси шлетній пшеставце заси захопів собу граш. В бігу летнію даніш своє назгиніння згубив, даніш пшавідва забив.
5: Ти мусиш собу ліцеш. Як велем дубку маш, треба ж на німіні аще жасет, аби добив. А пен мусиш те деке ліцеш те трумфе. А пен мусиш те глідаш, як веле цутн маю те друге граяке, або граяки, а то є шишко, не?
1: Граєр є з мецними кертами, вити даваю своє вєти, хто няма глюку, пасую.
6: 18.
1: Тен турнір, Йокіто Еля громаже з кубку пшішельов, заважив пшет пші самим чижаща летами.
2: Ми були 5 цептори, які цю радшкотували. Ми так грали пшеці, а потім ми раз вкорнили ноцями в наші домовинські кубки пічку граш. Так ми се пан раз восема живе жасеш, вобзамнули ми се куже м'ясец раз смакаме, а пан ми квото гранили, будемо з того ян турнір готуваш.
1: Шкет йобив тенцас в Єльгін облюбований гроні Карл Хайнц Кунік. Гралі суровно так женське, а котеки жіші. Жінця угліда то інац.
7: Früher wurde es oft in fast jeder Kneipe gespielt. Aber heute ist das schon ein bisschen anders. Nicht? Und ich muss sagen, junge Leute zeigen nicht so sehr viel Interesse daran, an dem Skat. Sind ja hier alles ältere.
1: Шкет поміна математичні мислення, а в високій мірі концентрацію.
4: Also pen 3 Stunde nicht usoko Konzentration mehr, to ist schisko.
1: Jolitz nechten nie konzentrirovani. Wenn sie играю, Groni Klaus Lange.
8: Zum Beispiel, mit dem wir hier am Tisch gesessen haben. Der hat das Spiel getauft und dann war er gar nicht mit Anspielen dran und hat ausgespielt. Und wenn einer das nicht macht, wenn einer nicht dran ist und